0: جہاں بات امید اور حوصلے کی ہو وہاں اس نظم سے اعلیٰ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، یہ تھی ممبئی سے ہماری ایس این فیملی کی بے حد عمدہ اور پیشنیٹ سنگر مینا ایئر جی۔ فون کال کے دوران پتہ چلا کہ مینا جی ادھیاتم اور ویدانت کی بھی گہری سمجھ رکھتی ہیں اور اس کے لیکچر آن لائن زوم سیشن پر بھی وہ دیتی ہیں۔ ان کی اس کہانی روحانی پسند نے ہماری آج کی محفل کو ایک عجب سا تزفف یعنی روحانی سکون بخشا ہے۔ مینا جی، آپ کا تہے دل سے شکریہ۔ تو چلیے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اب ہماری اس ایس این فیملی کا کون سا چہرہ اپنی فرمائش کے ساتھ لائن پر ہے۔ ٹرن ٹرن ٹرن ٹرن۔
1: ہیلو
2: ہیلو ہیلو اندو،
1: ہائے، آپ کون بول رہے ہیں؟
2: میں آرتی رائے بول رہی ہوں، میری آواز نہیں پہچانتی ہو؟
1: آرتی دی پنجاب سے؟
2: نہیں، ایس این ریڈیو سے، اپنے پروگرام الفاظ سے احساس تک سے۔ ٹھیک ہے، کیسی ہو اندو؟
1: میں تو ایک دم بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟
2: میں بھی ٹھیک ہوں۔ اندو، ہم فرمائشی پروگرام بنا رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ اپنی اندو کا بھی فرمائش کا غزل اس میں پلے کیا جائے تاکہ ہمارے باقی کے دوست بھی سنیں۔ تو مجھے اندو یہ بتاؤ کہ تمہارا فیوریٹ غزل سنگر کون ہے؟
1: ایسے تو میں پسند کرتی ہوں، بہت ہے ایسے سنگرز غزل گانے والے،
2: کوئی ایک بتاؤ۔
1: ہاں، زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے غلام علی صاحب کا غزل۔
2: اوکے، ویری نائس ویری نائس۔ اور غلام علی صاحب کی غزل کون سی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟
1: ہاں، غلام علی صاحب کا ایک غزل ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، یہ والا۔
2: کیا خوبصورت پسند ہے آپ کی، آپ کے جیسے۔ اور اندو، یہ غزل آپ کو کیوں پسند ہے؟
1: ہاں، یہ غزل اتنا سندر لگتا ہے، اس میں بہت ویریشن ہے اور ڈھیر سارا مرکیاں ہے اور اس کو گا رہا ہے غلام علی صاحب، تو اس میں تو اسپیشلٹی کچھ ہوگا ہی نا۔
2: اور بالکل صحیح بولا،
1: اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں
2: تو اندو، کیا ایک لائن ہمیں سناؤ گی ہمارے دوستوں کو؟
1: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی،
2: واہ۔